0: ti e wa sorin te fe
1: mo ba ni ki bi won ko to de pe mo ko de pe jawo ni ki wa
0: aba nko hello
2: hello hello sir
0: yes sir e kale o
2: e ma fo e kale o aku odo o
0: yes sir
2: enu o je pupo o
0: ami o
2: ah odo le ya odo yi do awo so mi ni odo ni o gbogbo ile to nko ja o ku bi jo me o ku bi ose kan lati ma je je buka da ma gberan ti gbo to ka gba mi le ti wa to e ma ko wa na ni awon orin agba ti ayilomo wura
0: ah bala bala orin je mu ki agba nu ni sugba orin te fe fi gbadun leya te fe fi gbadun leya e ja fun yin yun
2: oja oja oja be ma e fun ani kini osupa
0: osupa ti lo osupa koja e je n ba yin wa yin la yin na e ko si wa la mo la fi da ileya lo de e ma ori baba yin ti ayin la soju e lo ami o ami o
2: ogolo yin ni da lo e
0: ti ami ami ami bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ó túbọ̀ sí pé ká máa kí n káàbọ̀ sí orí ètò yín ètò wa lóyìn ládùnú ni ẹ já lọ tajà náà bá ti padà dé látòjú ọjà ètò ń tẹ̀wájú ìlẹ́bẹ̀ẹ́ kó kalẹ̀.
3: Lágílé wẹ́fẹ̀ẹ́.

King Sunny Ade la n fi je mu ke agba King Sunny Ade wo le fe gbo gangan e ma bo loju opo Facebook e wa la gelo FM 96.7 lo iyo ni loju opo Facebook e ja jo mo wura wa ketekete nbe Morning King Sunny Ade loloko ojo kan ben bi ta fi gbadun ara wa ti sere ti ki sawada ta fi gbadun ara bi kasi nkan e ma bo loju opo Facebook e ja ti kokojo mo kira wa nbe na ku odun